nga ra ngar ge chen be nga ta gu we pa le pa che ma gu chen yu yu la ne zhe ma gu yu yu yu nga ni gen bu zhe la me xin da xie du shi ta de bu do nga ra se xin gi nga gu we ni do dian du du la chansi kem tu du gu we da me zi ta gyu yom shu seng bi ba la chung ne ta bu du ji cha ne nge ki rang xie le ni gu yu yi ne ta zi nga ri me zi xie du ta xian tu du 这个是别，巴拉。